kanitoko meta tutu won de ni agbo kan won ni security to si de si fun oko ati yawo won lo ni meta eyo kan ni ti daji gangan to ni ni to meta nu omo mi la ti fe se ibi won ni bi eni lo tu asi to emi wa ri lori aye bi jara ni o ki ye pe mo to pa bo hun dele tori ki ma to pa bo hun a mo bo so ru du pe lere won ni ji de wa wa pe pe oso to koja na ojo aje re ni won bere si le ba mi so to je si gba mi nigba ti mo gbo tori mejeji na ah olo ma so ri e ke de fun wa o sugbon ta le to ni o bo ni ki oko yawo to fe gbika bi o ba ni ma gbe si ile a fe gbe si na ni mo n bere lowo yin o mo ni a wa gbe si bayi bo la se so enu wo la yin so ta mete ta la pe joko la ba so ni nda olori ebi wo la fe ko ile lo sodo re ti o ti e wa le so pe to se ri tan sele yi o da o nta sele yi ko da o aburo ara e to je yawo ati egbon obirin toko aburo re fun ni ah se ri pe ko se so sita gan alabirin to de se loyun leyin odun mesan mewa yi o ni eh ko n se kini ogbon ofowo mi fe da baya le mo bi pe pelojo ori ise ra njo kini ana eyo kan to bi na lo ba lo o ko bi mi mo to lojo fi de se ko wa ni ja dogbon si ogbon gba lo de to mo bi o ba si mo nko ara ni won gba to je ko lu mu wa ebi to si ti ri e se to du mo nu sugbon o ririn wo si ki se pe o tara lopo feyan ki se ke ba enikan lo kan fowo gan lori iko abi o nkan n sagbere kaakiri abi pa saja lo ronu he ona ta kan gba ri lo mu ni egbin ninu sara awon meta la nda kan sara e to ese bi mo n ba ti e fa lori bed bi to wa o na to n ro pe ri bed bi to wa lo na ti n bara n fa lo mo pe gbe oko aburo hun bi na se na nu inara inara e ti di ni se e bo wo kan sori ke mo wo kan si baba ra e di ta ni ajo lo ah